Podía tiempo ahora para información de Acostada Morte aquí en Radio Nordes, la cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Primeiro botaron a ollada a información meteorolóxica de Meteo Galicia, que hoxe non superaremos os 22, 23 grados de máxima. Empeza o día cos ceos cubertos, tamén con néboas mestas en algúns puntos da Bisbarra, así que moita precaución nas estradas, néboas que poden ser persistentes en algúns puntos ao longo de todo o día. Haberá pola tarde algunha apertura de claros, pero tamén...

0: Lo sabía todo Murcia. Bueno, pues palabras evidentemente que ese para o alcalde Javier Sar son sobrepasan no todos los límites.
1: Non é a primeira vez, o que pasa que ao meu modo de ver, en modo cobardía, hasta ahora facía o defeito, bueno, el generalizaba, insinuaba continuamente, pero este lunes eu creo que sobrepasou todos os límites e xa se referiu a min perfectamente e non só a miña persona, que eso pues, poderei tolerarlo ou non, neste caso non, pero cando fala pues, de personas que desgraciadamente xa non están con nós, a persona que se referiu pues, a meu pai, pues, eu creo que sobrepasa todos os límites.
0: O bloque nacionalista galego que xa anunciou que estuda levar este asunto a xustiza, me pide disculpas, bueno, pídenlle que se disculpe e tamén, bueno, pues a voceira dos nacionalistas Mercé Barrientos considera tamén que se superan todos os límites menos cualificas de insurias.
2: Que alguén che diga, marcha, que ti de puterío tamén sabes bastante, que xa o sabe todo o pueblo, todo Muxía o sabe, pedinlle novamente a secretaria que volver a facer constar es un acta e a continuación recibín a peor agresión. De puterío sabes ti moito, xa o di o teu pai. Bueno, a mí esto me parece que sobrepasa calquera límite e que é absolutamente inaceptable. E non creo que se xan alusións, creo que son inxurias.
0: Ese Toba, que, bueno, se disculpa, eso sí, sobre todo coa veciñanza de Muxía, non cos propios insultados, pero asegura que está a ser víctima dunha campaña de acoso. Non xustifica a súa actuación, pero sí o marca dentro desta situación. O comentario que levou, que colmou o vaso e que levou a Toba a actuar desta maneira foi un comentario previo do alcalde donde facía alusión á situación de desemprego do socialista.
3: Tengo que decir que hay expresiones que se dijeron completamente inapropiadas por mi parte. Pido disculpas sobre todo a los vecinos y a las vecinas, porque creo que no están pues, a altura de un debate político. Pero a primera alusión que se fai es o alcalde lanzando una jocosa para él, presión, diciendo que bueno, de todas formas a mí no me afectaría porque como no sé lo que es ter trabajo, pues que está. Está na acta, Estou dicindo porque está na acta reflejado.
0: Tanto o alcalde, o independente Javier Sar, como a portavoz do Grupo Nacionalista, do BNG, piden ao Partido Socialista que tome medidas contra Iago Toba.
4: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: O Concello de Corcubión presentou a Xunta de Galicia o proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas protexidas para favorecer a fixación de poboación no casco histórico. O alcalde Xavier Domínguez e o concelleiro Francisco Santiago solicitaron tamén a conselleira de Vivenda un investimento de 250.000 euros para humanizar a contorna da Praza Castelao, reclamando tamén outras melloras no Concello. A Xunta comprometeuse a estudar as propostas e posibilidades de acceder á subvención autonómicas. Se piden melloras para o parque infantil do Colexio de Camelle, do CEIP de Camelle, nunha cuberta e actuacións que garantan a seguridade do alumnado. Foi o deputado do BNG, Óscar Insua, quen denunciou a situación que deben vivir estas crianzas no día a día durante o curso, ter que cruzar a estrada en mal estado para acceder ao parque dende o colexio. Foi no Parlamento Galego.
5: Que fagan o máximo posible, porque eu creo que tampouco é unha obra que necesite moita planificación, pois todo posible para que no vindeiro curso os nenos e as nenas de Camelle pois poden ter as mellores condicións, tanto no parque infantil, a poder ser que tamén que podan ter un parque infantil ou unha zona cuberta, e bueno, e que tamén que falen que as administracións necesarias, se vostede considera que non son as súas competencias, é dicir, para que se exerzan Nacional e, sobre todo, que os...
0: De o Partido Popular defenderon que o goberno galego leva investido dende o 2009 máis de 1,6 millóns de

0: Cosa de Beira, no concello de Carral. As investigacións coñecidas ata este momento sinalan que nos arredores da igrexa de Beira foron soterradas cando menos 18 persoas asasinadas durante a represión franquista, e con estes traballos que se están desenvolvendo nestas últimas datas tratase de constatarse efectivamente tratar de identificar tamén as persoas que poden estar soterradas neste lugar. É un traballo que está facendo o grupo Istagra da Universidade de Santiago, unha intervención que está tamén, que conta tamén co apoio da Deputación da Coruña e co impulso da Asociación Cultura Aberta. Así que saudamos a dúas persoas que están unha desenvolvendo estes traballos, e imos saudar tamén a un representante da Asociación Cultura Aberta. En primeiro lugar, Xur Santelo, doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago e integrante de Istagra. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E saudamos tamén, como dicíamos, a Luxanxo Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Aberta. Luxanxo, que tal, bo día?
2: Bo día.
0: Xur Santelo, que o que se ten localizado, polo tanto, identificado neste momento que levamos dos traballos?
1: Pois ata este momento, apareceron un total de restos óseos correspondentes a 4 individuos, dos cales un xa foi exhumado, e outro deles, pois, o equipo arqueolóxico está traballando para proceder ao seu levantamento, pero os outros dous, por unha gran dificultade de acceso que está topando o equipo arqueolóxico, non van poder ser levantados no período que temos programado para o traballo, que vai dende o pasado luns ata mañá, ata venres.
0: Digamos que son traballos de especial dificultade tamén pola sensibilidade especial, non, co que se teñen que desenvolver.
1: Sí, bueno, este tipo de traballos arqueolóxicos, ao final, hai moitos factores que determinan como pode desenvolverse, as condicións do terreo, a conservación que teñan os restos, se o terreo foi transformado. Entón, é un traballo que, digamos, moi minucioso por parte do equipo arqueolóxico.
0: Os achádegos coñecidos ata o de agora, polo tanto, virían a confirmar esa tese de que aí neste lugar estarían os restos de 18 persoas víctimas da represión franquista?
1: Bueno, nese sentido, eu creo que é pertinente aclarar que non estamos buscando 18 persoas neste lugar no que se está intervindo. Do que nós temos constancia, particularmente eu, son máis cercano a este tipo de información por ser un encargado de elaborar o informe histórico, que hai 18 persoas, cando menos, que registramos vítimas do franquismo aquí no cemiterio de Beira. Pero cando digo 18 vítimas, refírome ao conxunto do espazo que rodea a igrexa, a contorna que rodea a igrexa. De feito, hai máis de unha zona que temos localizada de ser, digamos, susceptible de intervención por poder atoparse aí restos óseos. Esta na que estamos traballando é unha delas, a cal se decidiu intervir porque, bueno, tendo en conta que había indicios de que podían atoparse restos que, segundo a información que nos barallábamos, é a zona que menos se modificou, que menos transformación sufriu, e levounos a escollela, a terminala como prioritaria. Pero non é o único lugar no que temos constancia de que poda haber outras vítimas.
0: Agora a identificación, a posible identificación, tamén é unha tarefa complicada.
1: Sí, agora, bueno, despois de, digamos, en conxunto, o equipo arqueolóxico está traballando co antropólogo forense, digamos que eso, traballan en conxunto para determinar un pouco, pois, que información pode dar o corpo, os restos óseos, no lugar no que é atopado. Logo, os ossos son trasladados ao laboratorio, no que o antropólogo forense, pois, fará as pertinentes análisis, o pertinente exame, e posteriormente existe unha última fase, que é a parte de xenética, na que as mostras de ADN que se lle tomen aos familiares serán comprobadas, contrastadas coa mostra de ADN que se extraia destes restos para determinar, pois, unha posible correlación, claro.
0: Luis Anxo Ferreiro, da Asociación Cultura Aberta, que supón os traballos que se están facendo nestes momentos en Carral?
2: Home, pois, para nós supón moito, porque, bueno, pois, de alguma maneira, pois, que os traballos todos que nos fixemos desde xa desde 2004, desde que nos fundamos, pois, bueno, que fixemos moitos intentos, moitas cousas, moitas investigacións, pois, culminadas, non, con esta xente. Eu agradezo moitísimo tanto a súa asociación Comisión agradece moitísimo tanto a Istagra como a área de dereitos civis da Diputación que tomaran esta determinación. Ao final, unha vez que despois de todo este traballo pois se culmina encontrándose restos, digamos que sendo certeiros na ubicación e todo eso, pois para nós é unha cousa realmente fantástica. Non cerrado o ciclo, pero bueno, porque claro, nós o que queremos agora é que se continúe, non? Xa sei que o mellor pola nosa parte é bastante pedir, queremos que se continúe coas exhumacións aquí ata, bueno, porque temos contacto cos familiares desde hai moitos anos, porque nós xa fixemos aquí un monolito na honra desta xente, bueno, xa fixemos incluso algunha publicación sobre algún deles. Entón, bueno, pues para nós é bueno, pues un momento moi moi importante despois de todo o traballo que levamos destes anos, non? Xa digo, para nós por eso estamos pues colaborando en todo o que podemos para que, bueno, para que ao final sexa unha realidade, podamos pues eso, sumar o maior número posible deles, sobre todo para que, bueno, pues facer o que queremos nós, non? O que polo que nos decidimos a traballar na memoria democrática, non? Na memoria histórica, que é pues para facer xustiza, reparación con esta xente, non? Que sufriu, que eles éramos que estaban na legalidade, que sufriron pues ese terror, esa violencia por parte dos militares golpistas, non?
3: Cantos anos son necesarios, non, Luis Anxo? Porque hai máis de 50 anos xa que morreu o dictador. Estamos neste punto, no 2026.
2: Estamos nese punto, sabes que estamos nese punto, pero están resurdindo algúns pensamentos daqueles tempos, e iso é unha cosa pues realmente moi moi moi grave, porque realmente esa xente eran os que estaban, había unha república democrática, había unhas eleccións, acabase de facer unhas eleccións onde gañara o Fronte Popular, é dicir, que non ten xustificación este tipo de o golpe de Estado, non ten ninguna xustificación. Entón nos queremos devolverlle a reparación, queremos devolverlle a memoria, e queremos significarlle a todo mundo que realmente quen estaba na legalidade era esta xente, non esta xente que despois ainda por encima foi ajusticiada, e creouse en terror, non? Creouse e terror para que a xente pues non falara, de certo. Nos, cando falamos agora cos familiares, pues moitos dos familiares, é dicir, agora estamos falando, a maioría dos que falamos son netos, que din moitas veces que seus pais non lle falaban deso, que eles foron descubrindo despois pouco a pouco, é dicir, que sementaron o silencio, que o que querían, e contaron esa historia como non era.
3: E a partir dos traballos destes días, Luis Anxo, notan que hai xente que non lle gusta o que se está a facer?
2: Bueno, poucos. Aquí nesta parroquia, pois, sorprendentemente, sí, pois, bastantes veciños, todo o contrario, viñeron aquí, pero para un pouco apoiar esa o que se está a facer, non? Poucos, home, algún sempre hai, sabes? O que sí, cando nós nos formamos no 2004, sí que tuvamos moito respeitamento, decíanos a xente, os veciños, non tanto desta parroquia, senón que do conxunto do Concello de Carral, que bueno, deixada a cousa así, que non está remexendo, deixada a cousa como, bueno, esas cousas que hai, non? Pero bueno, aquí nesta parroquia en concreto non, está a xente, pues bueno, colaborando bastante. De certo, nós agora vamos facer tamén con convenio coa Diputación, con un convenio que xa temos asinado, vamos facer o roteiro da memoria, non, as Catalinas, porque realmente matábanos nun lugar que se chama as Catalinas, perto da Nacional 550, e despois os veciños traíanos en carros de vacas ou carros de bois aquí ao cementerio. Entón vamos marcar
4: ese percorrido.
0: Luís Sancho Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Berta de Carral, graciñas por estar connosco esta mañá.
4: Pois moitas gracias a vos por facer luz e por divulgar esta noticia, esta nova.
0: Xorxo Antelo, historiador de Instagram, graciñas tamén por estar connosco esta mañá.
5: Grazas a vos pola cobertura.
6: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues aquí estamos un día más, empezando a vivir a costa da morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER, neste 16 de xullo, día do Carme, así que, pues nada, felicidades a todas las Carmes y a toda a xente do mar, que hoxe o día da súa patrona, con festas en diferentes puntos, día festivo e festas grandes en Camariñas, en Corme, tamén en Corcullón, y bueno, en otros lugares, tamén en Zas, por cierto, claro, Zas moito mar, non ten... Si alguén sabe dicirnos por que celebran o Carmen en Zas, seguro que hai un motivo, claro, pero bueno, si non lo queredes contar, por que se celebran as festas do Carmen en Zas, pues nada, decídenos no 722-73-70-64, 722-73-70-64, si non lo queredes contarnos, encantados, pero bueno, chamase un poquinho de atención, ¿no? Porque a patrona da xente do mar e con festas eso, generalmente en lugares con tradición mariñeira, y bueno, y no me diste a Zas también, que acelera, oye, felices festas también, a xente de Zas, pero siempre nos chama atención. 722-73-70-64, si nos queres enviar unha mensaxe sobre este tema, calquera outro, si queredes propoñernos algún temiño máis ou opinar dos temas que falamos aquí no programa. 722-73-70-64. No sé, enseguida vamos a ver si somos capaces de ir a algún dos lugares que están, no sé, celebrando las festas do Carme, a ver si a xente que está ali escuita o teléfono y somos capaces de contactar con eles, que está algo complicado a estas horas xa, porque xa está a festa en plena ebullición. Ademais, imos botar unha ollada enseguida ao resto da información e tamén a como vai a vir o tempo.
2: A programación do Vimianzol trae este venres ao Castelo de Vimianzo o concerto de Emilio Rúa. A cita ás 9 da noite. Goza do verán en Vimianzo. Vimianzol, cultura, arte e actividades para todos os públicos. Concello de Vimianzo.
3: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado, o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos. Con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Pois buscamos a información meteorolóxica, como facemos cada día. Chegámonos ata Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Hola Alberto, moi boas.
5: Hola, que tal, boas.
1: Oye, hoxe, vou che cambiar un pouco a orden das cousas. Vou empezar preguntándoche polo estado do mar, que hoxe o día do Carme, temos procesións, máis que nada por evitar mareos innecesarios. Vai estar o mar en calma.
5: Sí, felicidades, por certo, a todas as Carmes. A ver, hoxe a situación do mar é tranquila, realmente non temos ningún tipo de aviso, de feito pouco altura de onda, pouco vento, de feito por momentos bastante boa visibilidade. Dito iso, en canto ao estado do ceo, pois sí, temos bastantes nubes, non hai que descartar a posibilidade de algún chubasco tipo trebuento, eso certo, porque temos moita inestabilidade no día de hoxe, aí na costa da morte. É certo que son máis probables os chubascos en zonas do interior, pero ollo porque está aí esa inestabilidade, está a presenza de ese aire frío en altura, ou xa máximas estarán nos 23-24 graus en Fisterra, C. Corcubión, en Laxe, Malpica, Muxía. Mañá, vendrese a partir da fin de semana, recuperamos ao vento do nordés, polo tanto, ceo máis despexado cara a fin de semana, subida das temperaturas.
1: Oye, con ese chubasco, vai vir treboada, vai haber aparato eléctrico?
5: Pode haber algún chubasco, compañeros, de treboada, non hai que descartalo. De feito, nos nosos mapas pola tarde, en Fisterra, temos posto chubasco en C, en Corcubión, Santiago, no Barbanza tamén, en Muros, Noia. Hai que ver, o mapa xeral de Galicia como temos para esta tarde. O mapa xeral de Galicia, non solamente por concellos. Hai que ver os mapas xeral.
1: Perfecto, pois así o faremos. Gracias, Alberto. Unha aperta,
5: Deus.
1: Hasta logo, sempre puntual esa información meteorolóxica cos amigos de Meteo Galicia.
4: O tempo patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
0: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Pues repasamos la actualidad de este día, do Carmen, con asuntos que ampliaremos a partir de las 2:15, como hacemos cada día en hora 14 Nordés. Aciga insta ao Comité de Empresa e a Dirección de Xeal a continuar con negociación do convenio colectivo logo de que a Asamblea de Personal considerase insuficiente a proposta de preacordo presentada na última reunión. A Deputación da Coruña vai destinar preto de 80.000 euros a mellora da estrada que une a recta da Anchoa con Herme de Xuso en Fisterra. Xunta de Galicia e o Concello da Laracha que colaboran na humanización da contorna do Colexio Otero Pedrallo con investimento de preto de 470.000 euros. E o Concello de Vimianzo pon en marcha Reinventándonos, un programa de apoio dirixido a mulleres que atravesan situación de dificultade persoal, familiar, social ou laboral. A Xunta de Galicia, que soltou 6 exemplares de píllara das dunas onte na praia de Traba, estivo a delegada territorial Belén do Campo, destacou que dende 2018 xa se liberaron preto de 200 aves grazas ao programa autonómico de cría impulsado á recuperación desta especie tan vulnerable. Que tivo pleno en Lasen, donde se aprobou o orzamento deste ano 2026. E o Concello de Ponteceso vai celebrar o vindeiro mércores, 22 de xullo, a 1:00 PM, unha reunión informativa para presentar o plan de prevención fronte ás inundacións no núcleo urbano. En Malpica, os socialistas denuncian o mal estado de conservación do forno dos Mourons, en Buño. Reclaman ao goberno municipal unha actuación inmediata para limpar a súa contorna. Pues son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 como cada día en Hora 14 Nordés.
3: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota. Os domingos de xullo e agosto volven as populares visitas teatralizadas nas Torres do Allo. Teatro e historia a través das figuras de Francisca Riobó e Víctor López Teoane, que voltarán ás Torres grazas aos quinquillans. Todos os domingos, ás 7:30 PM, descubre a historia do pazo máis antigo de Galicia co espectáculo Pazos da Terra. Entrada de balde. Organiza Concello de Zas.

0: Pues de festa, ¿eh? Felicidades a todos los lugares que os están de festa, con la festa do Carme. Vámonos a otro punto, otra localidad de Comalenda, que celebramos Carme, pero bueno, fuera de día un poco. Vámonos a Lase. Paco Charlín, alcalde, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Porque no, o sea, non é festa en Lase, curioso, pero
1: no,
0: pero celebran no a festa do Carme outro día, ¿no?
1: A ver, nos para nós o día do Carme é o 17 de agosto, pero bueno, dade felicidades a todos os portos do mar e a toda esa xente do mar, que hoxe, lógicamente, é o día da nosa patrona.
0: Bueno, e non chamamos para falar do Carme Oxe, o alcalde de Lase, sino para falar de orzamentos, que onte aprobaron, orzamento deste 2026.
1: Sí, a verdade é que sí, onte sí que o levamos retrasando un poquinho porque queríamos incluir o que o incremento do gasto do servizo de axuda a fogar, máis o que o gasto do que o do punto de atención a infancia. Bueno, onte levámoslo aquí a pleno.
0: A canto ascende o orzamento?
1: Pois a 3.893.768,32.
0: Casi 3,9 millóns. Eso é un poquinho máis, menos que o anterior?
1: Sí, a ver, falamos dun incremento de sobre 420.000 euros co anterior.
0: Bueno, que destacamos dese orzamento? Falaba eso do PAI, que non sei si podemos destacar algún punto máis.
1: A ver, sí, a verdad que o gasto, falamos do gasto máis ou menos en servizos sociais, do que dun 22% máis ou menos máis, con respecto ao outro presupuesto. Como digo, aí nese presupuesto incluímos o que estamos neste momento tamén licitando, que é o servicio de axuda ao fogar. Falamos de que de 19,50, que é o que estamos pagando, pois iríamos a un precio de sobre 23 euros, que bueno, que vai ser, supoño, un incremento importante, e pois tamén o gasto do punto de atención a infancia, que entre sueldos, limpieza, luz, agua e demais, pois falamos tamén dun gasto de sobre 125.000 euros.
0: Atreves a poñer unha data para a posta en marcha dese punto de atención a infancia?
1: A ver, a nosa idea é o 1 de setembro que poida estar operativo, en funcionamento.
0: Pues ese objetivo dende o goberno. Bueno, alcalde, pues nada, non lle molestamos a nadie, simplemente, bueno, pues destacar que se aprobou ese orzamento. ¿Contou co apoio dos grupos da oposición?
1: A ver, o que fui no orzamento se abstuveron.
0: Bueno, non
1: os grupos da oposición.
0: É dicir que non hubo voto en contra.
1: Non hubo voto en contra. Despois sí que tamén levamos no punto 1 o que aprobación do establecemento do punto de atención a infancia, do regulamento, da ordenanza e do proceso público, e sí que votaron a favor os dous grupos da oposición que había, dous concelleiros do BNG e un concelleiro do Partido Socialista.
0: Bueno. Paco Charlín, alcalde de Lase, graciñas, unha aperta. Por certo, que hai pantalla para domingo, non? Lase, que xa hubo pantalla durante todo o Mundial, agora súmanse moitos outros, pero vai continuar aí tamén para o final, non?
1: Nos tamén xa estuvemos disfrutando desde o inicio do Mundial, a verdade que xa estuvemos tamén onte con Inglaterra, Argentina, e bueno, agora o domingo sí que vai ser un partido, a ver que pasa.
0: Bueno,
1: sí que contaremos ca pantalla, lógicamente, bueno, ca colaboración tamén da SD Lash, pues se sortearon uns regalos e intentaremos levar un poquinho de sorpresas máis para que, bueno, que a xente veña a Lash, disfrute da playa e pase o domingo aquí inteiro en Lash e disfrute despois do partido,
0: claro, lógicamente. Sí. Pues tamén con pantalla xigante na Praza Ramón juega en la sexta final do Mundial. Gracias, alcalde, unha aperta.
1: Nada,

0: Ministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: E o verán que trae sempre cantidad de cousas que facer pola Costa da Morte. E, bueno, se o tempo acompaña, pois a praia, os paseos, a natureza e as terraciñas, etcétera, etcétera. Hai días donde o mellor o tempo non acompaña tanto ou tamén non apetece ir á playa. E, bueno, hai outros plans. E, algún un deles que vos imos recomendar agora son as visitas guiadas polo Museo de Fernando Blanco, museo en C. Falamos con Darío Areas. Que tal, Darío? Moi boas.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Unha iniciativa que volvedes a poñer en marcha este verán, os Benres, empezando o Benres 24, e que, bueno, pues animamos a xente a que aproveite, porque seguro que se vai sorprender.
2: Sí, seguro que se vai sorprender. Ademais, estas visitas que facemos en época estival teñen un plus respecto ás visitas que facemos ao longo do ano, porque durante o ano, como o instituto está en funcionamento, precisamente este ano vai cumplir 140 anos de vida, pois cando se fan as visitas durante o período de escolar, pois podemos visitar o museo e como moito o xardín e a capela, pero o resto do edificio no interior non podemos facelo porque esas aulas e dependencias están en uso por parte do profesorado de alumnado, pero ahora en verán temos o instituto libre, o instituto Baleiro, e non temos ningún tipo de restricción para conocer dependencias que moita xente de CESI conoce, porque moitos estudiaron ali, pero moita xente de fora ou dos arredores nunca tuveron oportunidade de acceder a elas, e é un momento idóneo para poder facelo.
1: Bueno, como todas as visitas, evidentemente haberá algúns momentos e algúns obxectos que son, digamos, especiais, non todo é interesante, pero seguro que hai algunha cousiña que diste, aquí é onde vou enganchar aquí os visitantes. Non sei se nos podes adiantar algunha.
2: Sí, mira, eu conto, as visitas son bastante longas, son máis ou menos duran 2 horas, porque, bueno, estamos falando dun período histórico moi grande e tamén moi importante para C e para Contorna. A pregunta que me faz é unha pregunta moi habitual, non? Que peza destacas ou que tal? É como preguntarlle a un pai a que fillo lle quer máis, non?
1: Claro.
2: O máis grande ou o máis pequeno, non? Eu destaco sempre o conxunto, pero, bueno, vou mamollar. Eu, cando empezo as visitas, sempre digo que o Instituto Fernando Blanco foi dos máis importantes de Galicia e incluso de España, non? Nunca ningún dos visitantes me dixo o contrario, nin me rebatiu, pero estou seguro que algún por dentro, para os seus adentros, pensou, jolín, este está se tirando un trapolín e está exagerando un pouco, non? Pero a medida que vas contando a historia e a medida que vas percorrendo o museo e accedes ao instituto, danse conta de que realmente foi así, non? Porque temos unha colección de material didáctico, científico e artístico que era equiparable aos máis importantes institutos do momento. Pero esas pezas que fan cambiar a opinión de esa xente que podía ter dúbidas, ou por decirlo dun xeito que todos entendemos, que fan caelos do burro, non? Sí. Pois son sobre todo os cadros de Federico de Madrazo, non? Estamos falando dun dos máis importantes retratistas da historia da pintura en España, pintor de cámara da Reina Isabel II, director do Prado, e pensar que un instituto dunha vila como era C, moi pequeniña, a finais do século XIX, aquí perdida no occidente da península, poidese das súas paredes presumir de ter 8 cadros de Madrazo, que o Sebaso Prado, e é un dos pintores máis sobresaíntes que teñen en exposición, pois é o que lles fai ver a xente, non? Que din, jolín, aquí algo especial pasou, non? Por ese feito, non? Madrazo era un pintor cotizadísimo, e no Instituto Fernando Blanco, que era un oasis no medio da miseria, non? Desgraciadamente, moi pouquiños podían permitirse ese luso, pero si no Fernando Blanco podemos presumir de ter 8 cadros dun pintor excepcional, que evidentemente sin o legado de Fernando Blanco sería algo utópico.
1: Pues a verdad é que vaya al uso, contar con ese legado y, bueno, con todo o legado de Fernando Blanco y con, bueno, que se puede descubrir nestas visitas guiadas, que como decía, o museo, pero bueno, museo, sardín, a capela, as dependencias do instituto. Como decíamos, as visitas van ser os Benres, empezades o 24, Benres 24 de xullo, tamén o 31 e logo en agosto, os días 7, 21 e 28. Como vai? Está aberto a todos? Hai que apuntarse previamente?
2: Sí.
1: Como funciona?
2: É recomendable apuntarse previamente porque necesitamos un mínimo de xente, de 10 persoas para poder facelas. As vías para poder inscribirse son, bueno, pues a través do noso teléfono e o noso correo electrónico, que poden atopar na nosa página web, museoferrandoblanco.org, e tamén presencialmente no museo, non? Son visitas, hai xente que pensa que é exclusivamente para xente de fora, non? Pero para todo o mundo que queira vir, polo que che digo, non? Hai moita xente de C que nunca subiu, por exemplo, a Torre do Reloso, algo que podemos facer só en verán, non? Porque o resto, o acceso a Torre do Reloso está a través dunha aula, e esa aula está sempre ocupada, e durante o curso escolar non podemos facelo, e podemos acceder a esa Torre do Reloso, que ten unha escaleira de caracol moi estreitiña, e subir os dous andares. No primeiro andar temos a espectacular máquina do reloso centenario, que se instala en 1886 por un reloseiro madrileño que se chamaba Mariano Hofler, e logo acceder xa ao punto máis alto do instituto, que é onde están as dúas campanas, a campana de cuartos e a campana de horas, que dende 1886 están marcando aí o día a día. Ou se, evidentemente, ese reloso non ten a función que tiña no pasado, pero hai que pensar que en 1876 a xente de C estaba pendente do reloso.
1: Claro.
2: Era o que marcaba o día a día das tarefas agrícolas, ou mesmo no colexio, pues, o cambio de clases e demais, ¿no?
1: Bueno, pois nada, hai que dar o noso consello para todos os ointes, as ointes, para este verán, a partir do venres 24, os venres de xullo e de agosto, para disfrutar unha visita guiada, ben guiada, polo museo e por outras dependencias de relacionadas con Fernando Blanco. Darío Areas, director do Museo Graciñas, unha aperta.
2: Gracias a ti por chamar, Deña, hasta logo.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Onde está o noso can?
3: Ai, muller, non o ves o que?
0: Ese non é o meu panchiño. Panchiño.

0: Do restaurante Aloncha d'Álvaro.
1: Caralho, isto sí que sabe mar. Nota-se que são produto de temporada, feitos à brasa. Penso que já não marcho, que quedo até a barca e também quero ser covinho.
2: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do nosso produto. O problema que não vas querer marchar. A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
5: Cada mañana vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés Cadena Ser.

0: E recordade o sábado, ás 8:30, no semáforo en Fisterra, empecé ese ciclo de Jazz nos Faros, con boa música, con entrada gratuita, eso sí, te completar aforo. Que tal, Jacinto? Moi boas.
1: Que tal, bons días.
0: Bueno, como está indo o verán por aí por ese lugar tan emblemático como é o semáforo en Fisterra?
1: Pois pues está arrancando, xa empeza a ver ambiente, o esperado.
0: Vense turistas e peregrinos aí vendo o solpor?
1: Sí, hai días que ando aí solpor, sí. Estos días tuvemos algún día de chuvia, pero sí. Bueno. Vale, empeza a moverse xa.
0: Bueno, movéndose. Oye, y esperemos que o sábado haxa un bonito solpor, porque vai a estar acompañado de boa música, de bo jazz.
1: Pues en principio parece ser que vamos a ter bo tempo. Vamos a ter aí un grupo pues, bastante interesante. Creo que vai estar todo na súa línea, que teamos boa música e bo solpor, eso é verdad.
0: Pues va a ser segunda un solpor máxico con este ciclo de Jazz nos Faros, que eso sí hai que recomendarle, Jacinto, a xente, eso, que vaya con tempo, porque a entrada é gratuita, pero claro, o sitio ten o seu tamaño, ten as dimensións que tens, e si vas con un pouco de retraso, igual cando chegues xa non hai sitio.
1: Claro, a ver, non sei, tamén unha iniciativa que queríamos, falamos ca empresa que nos falou de facer aí os conciertos nos hotéis, e claro, dixen, mira, que este pequeno, máis ou menos que aforo marcamos ou que idea tendes. Nós o que queríamos por a parte nosa que fora un ambiente aberto para todo o mundo, desde os peregrinos que nos visitan, desde os clientes que temos xa asidos, pues que fora algo un pouco tamén máxico para eles, para que fora un momento especial. Pero claro, o sitio é pequeno, por lo tanto, como ben dís, vamos a pedir que veñan un poquinho antes, porque o sitio é pequeno, pues vamos a ter o espacio máis diáfono posible para que capa máis xente, pero bueno, a ver que tal vai. Eu creo que vai ser interesante, que vai haber xente. Esperemos que nos estemos a altura tamén para dar un mellor servicio a esta xente, que disfruten dese momento.
0: Sí, hombre, sí, seguro que sí. Pois o sábado, a partir das 8:30, con Bogenzi Mandala, e esa será a primeira das citas deste ciclo de Jazz nos Faros, porque para inicio de setembro a cita vai ser, neste caso, en Lariño, no Faro de Lariño.
1: Sí, que aí queríamos un pouco cerrar xa o...

0: verano, como quen di, e facer outro concierto tamén aberto para todo o mundo en Lariño, tamén un espacio, se o tempo permite, porque aquí tamén xa sabes que xogamos un poquinho co tempo que teñamos, pero vai ser tamén un poquinho pues, por cerrar o mes de agosto, facer así unha cosa especial en Lariño, que tamén hai un sol por especiales ahí ao lado da playa, e vamos con outro concierto aí tamén, pues bueno, da man desta empresa que busca un poquinho tamén músicos tamén multiculturales, non? Nos gusta que participen de todos os partidos.
1: Bueno, pues será ese sábado 5 de setembro en este caso, no Farol Lariño, tamén ás 8 da tarde, 8 e media da tarde, coa música en este caso de Lela Soto e Los Saxos del Averno. Pero bueno, de momento quedámonos coa cita deste sábado, Jacinto, con Bonguecio Mandala, Mambala, e nada, que animamos a xente que se dé unha voltiña por aí por Fisterra. Sempre é un momento, calquera día, calquera hora, para dar unha voltiña por aí polo cabo Fisterra, pero bueno, este sábado a de disfrutar do sol porco un pouco de boa música. Vémonos o sábado, unha aperta.
0: Unha aperta, gracias. Estás invitados.

0: Ya son los faros. Sábado, semáforo en Fisterra, a partir de las 8:30 de la tarde. Si quieres un bonito plan, pues ahí tendés.
1: Costas de sol inesquecibles e a música que soa no Blue Note o el Ronnie Scott. Isto é Jazz nos Faros. Experiencias únicas ca mellor música de raíz nos faros da Costa da Morte. Sábado 18 de xullo dende Sudáfrica. Bonguecigüe Mabanla, Hotel o Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar capacidade. Patrocina Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo. Domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquestra Finisterre e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría.
0: Y a Festa da Familia, este domingo hay 4.000, decía no Santo Alcalde, que hay unas 4.000 personas que van a ir ya apuntadas, andaban a procura de pantallas, se ateñen pantallas gigantes de 6x3 para poder ver en las mejores condiciones ese partido da final do Mundial entre España y Argentina. Así que si alguien estaba apuntado y estaba pensando, uy, que me voy a borrar de esa festa, o voy a ir preocupado para marchar y poder ver el partido, que nada, que ir es poder estar allí, disfrutar de la festa, que una festa fermosa ali en Verdeogas y luego para fin de festa pues o partido mundial, esperemos coa victoria da selección española, claro.
2: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: E saímos hoxe un poquinho da Costa da Morte, tampouco moi longe, que ímonos ata Negreira, que celebran de cara aos días 24 e 25 de xullo, van ter festas, celebrando o entroido de verán. Miguel, que tal? Moi boas.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa? ¿No damos frío en febrero ahí para celebrar o entroido o que queredes dous?
3: Bueno, no siempre aspiramos a máis. En Negreira somos así un pouco festeiros. Bueno, o sea, que dixamos, salnos ben un entroido, vamos a probar con outro.
0: Bueno, pues está ben sempre. Bueno, e ademais de facelo ben, facelo por todo o grande, con un lote de actuacións musicais, con concurso de disfraces, etc. Vamos, que montades con ganas.
3: Sí, a verdad que, mira, cando nos pusemos a facer isto, a verdad que tiñamos unha pequena idea do que queríamos facer, pero nunca imaginamos que fora ser unha cousa así tan grande, tan amplia, que nos quedara unha cousa, pues, a un yo tan mal que o dixa, pero que nos quedara bastante ben, non?
0: Bueno, no, quedou ben. Xa amarse do que o propio entroido, que ahora falamos, para que a xente se apunte e participe e demais, pero tedes ese festival musical con os Jinetes del Trópico, con Fuego Lolita, con Monolius Dob, con Elegido, que está ahora de moda totalmente, uh-huh, con DJ Bacardi e con Azúcar Moreno.
3: Nada máis e nada menos, a verdad que foi unha, bueno, está sendo unha sorte para nós, levamos a desde que empezamos querendo buscar así, pues, a nosa primeira idea era buscar artistas que coincidiran, non, con algo carnavalesco, digamos, pois, que tuveran a súa coña, que foran así visibles, pero que non chegaran a este nivel de Azúcar Moreno, non, como temos hoxe. De feito, empezamos con Leticia Sabater, porque creíamos que encaixaba moi ben no tema dunha temática de entroido.
0: Sí.
3: E mirade, bueno, onde estamos chegando, por, bueno, grazas a toda a xente que nos apoia.
0: Bueno, pues nada, que se dé unha botiña a xente polo Cristo Baliño aí en Negreira, 24 e 25 de xullo. Oye, contame, que isto de Nicravisión?
3: Pois mira, Nicravisión, bueno, foi unha idea que tuveron uns compañeiros que no entroido de inverno, pois, pues, levaron unha carroza que era unha especie de temática de playbacks. Uh-huh. Entón, bueno, pois, pues, decidimos incluíla na programación, e a verdad que foi todo un éxito. Cando empezamos, dixamos, bueno, pois, pues, vai ser unha especie de algo para facer bulto, para facer unha especie de transición, pero a verdad que a xente anímase, apúntase, para facer un pouco o ganso, digamos, no escenario, facer uns playbacks así a nivel de, pues, grupos ou individual. Como está tendo moito éxito, este ano incluímos por primeira vez, xa que facemos tamén a sesión vermú, incluímoslo tamén antes da sesión vermú para os máis novos, non? Para os nenos que queren apuntarse a facer un poquinho de diversión arriba do escenario, pois, pues, damos esa oportunidad.
0: Bueno, pues nada, que se apunten. Además hay premios en metálico, así que fantástico. Y o 24 tedes Olimpiadas, Cristolimpiadas.
3: Eso foi, bueno, pues unha colaboración que temos co Concello de Negreira. Dixeron de que, bueno, que les non lles importaría botarnos un cable para poder ampliar o tema do, bueno, un día máis o Cristo Baliño, é facer unha especie de parte máis saudable, para que participen tamén a nivel familias e nenos. Decidimos, bueno, pues darle para adiante. A verdad que a xente anímase, porque ademais é no entorno do parque, máis da piscina, aproveitando que moita xente pues, incluso está ali de baño ou que sea, pues as familias anímanse, pasan o ben, pasamos un pouco grande, facemos un pouco mono. De feito, creo que hai algún vídeo por aí meu no que me están dando unha paliza nunha carreira.
0: Vaya.
3: Bueno, rímonos todos un pouco.
0: Bueno, aquí esas cosas hai que levadas con humor. Si a xente se quere apuntar, hai un plazo ou ata o propio día da festa?
3: Sí, temos un plazo para poder coordinar un pouquiño que os temas, para facer tamén a listaxe, porque hai un número máximo de participantes sumando tanto en equipo como a nivel individual. En nosas redes sociais encontrarán fechas, plazos, formularios, se queren facer online ou senón por mensaxe privado nas redes sociais, ben na de Negreira Viva ou o Cristo Baliño.
0: Bueno, pues nada, pues que acuda a xente aí ás redes sociais e se informe xa un poquinho máis polo miúdo. Miguel, que vaya todo moi ben. Parabéns por ter este humor e decidivos a organizar este tipo de eventos, que funcione moi ben e que disfrutedes aí, 24 e 25 de xullo, Cristo Baliño, en Negreira. Unha aperta.
3: Moitísimas gracias por darnos esta voz. Nada, simplemente rematar, darles gracias aos patrocinadores principais, que son Bermulodeiros e Clínica Dental Civil Luján, tamén os que nos apoian coa colaboración do Vaso, como son Transportes Valle Longueira, dos Sil, Maroñas, Legalei, sobre todo Concello de Negreira, Xunta, Diputación, aos da Casa, tamén Concello de Negreira, vale. Gracias a todo o mundo por apoiarnos e por virnos a ver.
0: Gracias.

o sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia. Concello.

0: Pues llegando a dues de tarde esta canción que valería perfectamente para despedirnos cada día do programa, ¿eh? Podríamos poñela. Emilio Rúa, ¿qué tal? Muy boas.
1: Muy boas, muchas gracias.
0: La verdad que sí, valería, ¿no? Así vamos pues... relaxándonos ahí un minutillo antes das dúas y ponemos esto para dar las gracias a los oyentes.
1: Pues, ¿por qué no? Porque yo creo que hay pocas canciones o un diría que atreverme a decir que ninguna que diga gracias por estar ahí, porque realmente eu cando a fixen foi con esa intención de agradecer os 25 anos dedicados a esto, bueno, pasado. Por mí, si queredes poñela, eu encantadísimo.
0: Bueno, ¿verdad? Bueno, pues non o descartemos. En principio, se alguén a quere escoitar, non sei se esta vai soar, pero si moitas outras cancións de Emilio Rúa, mañán hai nun lugar, ademais, máxico, emblemático, un sitio especial como é o Castelo de Vimianzo.
1: Efectivamente, sí, pois, home, sonarán moitas cancións miñas, porque, bueno, teño un repertorio, podo decir, bastante extenso, depois de 12 discos, moita temática diversa, pois, bueno, pois, trataré un compendio de varias cancións miñas, con algúas versións, evidentemente, míticas como a que fixen a Carolina, ou a Rianxeira no seu día, pero o lugar non pode ser mellor, porque Vimianzo, ano pasado, estive no castelo, foi unha experiencia maravillosa, este ano... Por decisión propia decidí que tenía que volver a estar en Vimianzo porque el lugar es espectacular, de verdad que esta xira pues xira un poco en torno a eso, a lugares digamos singulares, ¿no? Espacios que son emblemáticos da nosa terra e que son moi acaídos para facer un concerto porque o lugar xa é un escenario e un marco incomparable.
0: De verdade, Emilio, ti escolles a Costa da Morte porque tens que escapar do calor de Ourense.
1: Bueno, entre outras cousas tamén é un dos motivos principales para que non vamos a engañar.
0: Sí, claro,
1: no, a Costa da Morte é un lugar non sei como definilo porque pero para ben, evidentemente, porque é abrupto, é único. Non sei, eu creo que se algo nos queda aos galegos aínda como respiro, digamos, na costa, pues sodes vos, porque realmente cando vas descubres cousas novas que antes nunca viras. Eu creo que, bueno, tenes unhas paisaxes, unhas rutas de senderismo por a costa espectaculares.
0: Gusta che camiñar, eres de facer senderismo, sí?
1: Encántame, me levo toda a vida caminando, correndo, pues é unha das miñas paixóns. Teño percorrido moito Galicia, teño percorrido, non me considero un gran conocedor, tamén teño que decilo, pero sí que é verdad que levo moitos anos pateando tanto Galicia como outras zonas, como Asturias, por exemplo, que me encanta, pero sí que reconozco que en Galicia, incluso en Ourense, me atrevo a decir que eu coñezo moi ben a provincia, teña pateado moitísimo, camiñando, non só cantando, sino tamén camiñando, dedicándome a conocela por os camiños, as sendeiros. Todas as terras ten moito que descubrir, porque a veces vivimos nese falso, non sei como decirlo, como un prejuicio de que conocemos hacemos donde vivimos. Eu estou convencido que a maioría da xente non coñece o lugar onde vive.
0: Pues sí. No, é certo, é certo.
1: Pásanos a todos de certa maneira, sabes, non podes coñecer todo, evidentemente, pero sí que é verdad que se nos escapan moitas cosas que temos alrededor, son espectaculares.
0: Claro, bueno, pues aquí tes o camiño dos faros para que veñas facelo sempre.
1: Coñezo.
0: Sempre que queiras. Oye, inspírate para compoñer o de eso de camiñar, ¿sí?
1: Sí, evidentemente, evadirme para min é unha vitamina, correr, camiñar, moitas veces dicen que sirve para desconectar, a min fásame todo o contrario, parece como se as neuronas me foran 20.000 veces máis rápidas ou me obligaran a pensar máis, porque, bueno, penso en cousas que, pero sobre todo cousas que son para ben, porque son parte do que a min artísticamente me importaría ou me agradaría enseñar a esa xente, non? Pois a min axúdame un pouco pois a reordenar moitas cousas, recapacitar. Depois, ao mellor, cando xa acabas, pois volves outra vez ao teu día a día e olvídase, pero sí que é verdad que cada vez que camiño ou corro, pois sí que é verdad que é unha evasión para ben, para poder nutrirme do que realmente me importa artísticamente.
0: Oye, pues mira que ben. Bueno, decías eso, que debes de celebrar o ano pasado 25 anos sobre o escenario, non se cansa aún de subir a un escenario, de cantar?
1: Pues eu creo que non, porque mira, porque ao final cando faz isto por amor propio ou unha profesión, asimilas como tal, pero xa vai máis alá de do que é unha profesión, porque realmente subirte a un escenario, pois, moitas veces, a veces costa, porque a mellor levas un tempo sin subirte a un, porque, bueno, a veces as cousas non son como un quixera, non todos os días vas a tocar, evidentemente, pero sí que a mellor hai largas temporadas que a mellor estás un pouco máis inactivo, pero parece que como si te costara volver outra vez a arrancar, pero todo o contrario. Unha vez que empezas te subes a un escenario, non podes parar, porque a sensación e a gratitud de estar aí arriba, de ver a resposta da xente, pois eso é impagable.
0: Claro.
1: Poder facelo, sabes, un reconozco que é un privilexio dedicarte a algo ao que che guste, non? Xa non debería ser solo na música, pero senón calquera profesión que existe no mundo. Estamos fartos de ver que a maioría da xente, ou moita xente, non é feliz nos seus traballos. Eso é un problema, pois, endémico,
0: sí,
1: final.
0: Sí.
1: E non podería ser. Unha persona ten que ser feliz donde traballa, porque vai rendir máis, vai ser máis feliz, e vai facer felices os demais, seguramente.
0: Claro que sí. Bueno, pois, pues para disfrutar con esta boa enerxía que nos traes agora e que seguro trasladarás tamén, transmitirás no concerto, mañán, 9 da noite, no Castelo de Vimianzo, concerto dentro do ciclo Vimiasol, de Vimianzo con Emilio Rúa. Emilio, un placer falar contigo, que disfrutes ti tamén da tua estancia por aquí, pola nosa terra.
1: Dende logo que sí, que disfrutaré ao máximo, porque ben merecedes que podamos disfrutar das vosas localizacións e das vosas paisaxes, e da vosa música, da vosa gastronomía, porque tamén é parte fundamental para mí.
0: Graciñas, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos, ben, unha aperta.
2: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres, patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
0: Marchamos, son las 2 de la tarde. Hasta mañana.

0: 5,99 euros o kilo.
1: Familia, el más ahorro.
0: Maestro.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
3: La Xunta replica al Consello Económico Social tras el tirón de orejas por la falta de ambición en materia de vivienda pública. Dice el gobierno gallego que se están haciendo los deberes, Daniela Acevedo.
4: La consellera de Vivienda habla de un reto importante en Galicia, acompañado de una inversión también importante. Ahora mismo están preparadas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública que esperan empezar a entregar cuanto antes. Quieren ampliarlas a 10.000 para 2030. María Martínez Allegue asegura que tienen una hoja de ruta clara para paliar esta falta de vivienda con el objetivo de llegar a ser la primera comunidad en España con menor peso.
5: Por lo tanto, tenemos una folla de ruta clara para paliar la falta de vivienda con problema estructural que hay a nivel país, por supuesto, no solo a nivel Galicia.
3: Tenemos también la petición de los autónomos gallegos a la Xunta para que le plante cara a Ayuso ante las sanciones a los comerciantes gallegos. Esto ha dicho Eduardo Abad, el presidente de UPTA.
6: Por eso lle pedimos a Xunta de Galicia que interveña, que fale cos seus homólogos da Comunidade de Madrid e que fagan o que teñen que facer, que é pedir responsabilidades e explicacións para que isto non se repita. Un pequeno comercio non pode ter unha sanción por enviar un producto a Comunidade de Madrid de máis de 10.000 euros.
3: Pues bueno, si la Xunta toma nota. Y dos hombres, Fernando, han sido detenidos en Silleda por difundir imágenes de desnudos de hasta 22 mujeres, desnudos creados con inteligencia artificial.
7: Dos hombres de 29 y 35 años, uno está siendo investigado como el presunto autor material y otro por un delito contra la integridad moral. La investigación apunta que son los responsables de crear por inteligencia artificial fotos falsas de mujeres desnudas y después divulgarlas en escenas de contenido sexual. Las afectadas son por el momento 22 mujeres de la localidad pontevedresa de Silleda.
3: Además, incendio en Boborás.
7: Se ha declarado poco después del mediodía entre los lugares de Prado y Ventosa. En su extinción trabajan 4 aviones, 3 helicópteros y 4 motobombas. Además, ha quedado restablecida la circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense después de interrumpirse por la proximidad de un incendio en creciente.
3: Y medidas cautelares contra un proyecto eólico.
7: El Tribunal Superior de Justicia de Galicia respalda las medidas cautelares que había solicitado la Asociación Ecologista DEGA por la autorización del parque eólico Penado Pico en Os Ancares lucenses. Decreta la suspensión de las autorizaciones previas.
3: Jueves en el que el rey Felipe VI ha estado en Marín, ha entregado los despachos reales a los nuevos oficiales de la Armada. Jueves de nubes y claros, con alerta por tormentas a partir de esta hora en la provincia de Lugo. Tormentas que pueden tener carácter intenso. Está de hecho activada la alerta naranja. Baja las temperaturas máximas. Solo Ourense estará hoy por encima de los 30 grados.
8: Hace 16, toca agora repasar a información da mañán aquí na Costa da Morte.
2: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
8: Repaso a actualidade desta mañán, deste 16 de xullo, día do Carme, día de festas en un gran número de localidades na Costa da Morte. A CIGA insta ao Comité de Empresa e a Dirección de Xeal a continuar coa negociación do convenio colectivo despois de que a Asamblea de Persoal considerase insuficiente a proposta de preacordo presentada na última reunión. E o Concello de Corcubión, que presentou a Xunta un proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas. A Xunta e o Concello da Laracha colaborarán na humanización da contorna do Colexio Otero Pedrallo cun investimento de preto de 470.000 euros e en Vimianzo o Concello pon en marcha Reinventándonos, un programa de apoio dirixido a mulleres que atravesan situación de dificultade persoal, familiar, social ou laboral. A Xunta de Galicia realiza a solta de 6 exemplares de Pillara das Dunas na praia de Traballo. O Concello de Ponteceso vai celebrar o vindeiro mércores 22 a unha da tarde unha reunión informativa para presentar o plan de prevención fronte ás inundacións. Son algúns deses asuntos que repasamos dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
9: Carbugal patrocina o tempo. Pues
8: vamos co tempo, información meteorolóxica puntual dende Meteo Galicia, o seco con Alberto Romero.
10: Oxe, a situación é tranquila, realmente non temos ningún tipo de aviso, de feito pouco altura de onda, pouco vento, de feito por momentos bastante boa visibilidade. Dito iso, en canto ao estado do ceo, pois si temos bastantes nubes, non hai que descartar a posibilidade de algún chubasco tipo treboento, eso certo, porque temos moita inestabilidade no día de hoxe, aí na Costa da Morte. É certo que son máis probables os chubascos en zonas do interior, pero ollo porque está aí esa inestabilidade, está a presenza de ese aire frío en altura, ou as máximas estarán nos 23, 24 graus.
9: O tempo, patrocinado por Carbugal.
11: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
8: Pues sería do Carme, como decimos, festivo en muchas localidades, patrona dos mariñeiros do sector pesqueiro con bueno, esas procesións marítimas en diferentes lugares, en Corme, en Camariñas, en Corcubión, entre outros, unhas procesións mariñeiras marítimas que, bueno, co tempo van tamén adaptándose aos tempos ou cambiando, perdendo parcialmente a seu significado religioso e gañando máis significado festivo. Vamos, barcos de pesca convertidos directamente en grandes discotecas. Así non lo contamos, vivindo a Costa da Morte o noso compañeiro Fran Hermida.
12: Procesión do Carme de Corcubión, constatando como foron cambiando os tempos. Daquelas procesións de hai anos onde se ían nos barcos cantando cancións da misa, a salve supoño que se cantará en algún momento, pero agora xa escoitas o que toca é banda sonora con cancións de rima fácil e de ritmo machacón.
8: Tamén en Camariñas, Marisol Soneira.
13: En fin, hai un barco que é unha discoteca flotante, que é unha cousa tremenda, dos decibelios que meten cando pasan ao lado. Hai pequenas embarcacións con grupos familiares, a verdade que é espectacular. Hai máis en plástica, eu creo que non hai ninguna procesión do Carme en Galicia que teño colorido que ten esta.
8: Pues cada un evidentemente tira para a súa casa. Pues nada, a disfrutar da festa e parabéns a todo o sector pesqueiro da Costa da Morte.
2: Hora 14 Nordés.
8: Vamos con outros asuntos. A CIGA insta ao Comité de Empresa e a Dirección de Xeal a continuar coa negociación do convenio colectivo logo de que as asambleas de persoal considerasen insuficiente a proposta de preacordo presentada na última reunión. Segundo o sindicato, a maioría dos traballadores entenden que o documento non permite recuperar o poder adquisitivo perdido, non compensa a perda salarial acumulada dende o 2021 e a día parte das melloras a un futuro convenio. Por iso, nas asembleas acordouse non someter a proposta a votación e pedir que continúe a negociación para acadar un convenio digno. A CIGA sostén que este mandato debe ser asumido pola representación sindical como pola empresa. Ademais, se compara esta negociación coa do convenio provincial do Metal na Coruña, onde, segundo indica, lograronse avance en materia salarial e de mantemento do poder adquisitivo. O sindicato tamén apela aos bons resultados económicos do grupo propietario de Xeal, que reclama melloras nas condicións laborais. Entre as súas demandas figuran unha cláusula de revisión salarial efectiva, recuperación do 100% das baixas por incapacidade temporal, garantías para a subilación parcial e medidas para recuperar o emprego perdido nos últimos anos.
2: Hora 14 Nordés.
8: A Deputación da Coruña vai destinar preto de 80.000 euros a mellora da estrada que une a recta da Anchoa con Herme de Suso en Fisterra, o convenio asinado polo presidente Valentín González Formoso e o alcalde de Fisterra, Luis Insua, vai permitir renovar o tramo de casi un kilómetro cun investimento total superior aos 99.500 euros. A actuación, con prazo de execución de 2 meses, inclúe a renovación do firme, a mellora da drenaxe e a sinalización. A vía é de especial importancia porque forma parte do tramo final do Camiño de Santiago cara a Fisterra e utilizada por milleiros de peregrinos cada día. En Corcubión, o Concello presentou a Xunta o proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas protexidas para facer fixación de poboación no casco histórico. Houve unha reunión da conselleira de Vivenda xunto co alcalde de Corcubión. Tamén participou o concelleiro responsable da área de urbanismo. Solicitaron tamén un investimento de 250.000 euros para humanizar a contornada Praza Castelao e reclaman melloras na accesibilidade da urbanización a Grada Ribeira para facilitar o acceso ás vivendas das persoas maiores e con mobilidade reducida. A Xunta comprometeuse a estudar as propostas e a posibilidade de acceder a subvencións autonómicas.
2: Hora 14 Nordés.
8: Xunta de Galicia, que xunto co Concello da Laracha e colaboran na humanización da contorna do Colexio Tero Pedrallo, cun investimento de preto de 470.000 euros. A actuación inclúe unha senda peonil, novas meirarrúas, melloras no firme, un aparcamento para buses, iluminación, mobiliario urbano e a rede pluviais para reforzar a accesibilidade e a seguridade desa zona escolar. A Xunta vai asumir o 70% do investimento e executará as obras, mentres que o Concello achegará o 30% restante. Os traballos, incluídos no plan Urbe, terán un prazo de execución de 6 meses.
9: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
8: E o Concello de Lase, que xa ten orzamento deste 2026, aprobábase no pleno de onde, cos votos a favor do Grupo de Goberno, Partido Popular, e abstención do resto dos grupos que estiveron no pleno, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Un orzamento que se achega aos 3,9 millóns de euros, e lixeramente superior ao que estaba en vigor. Paco Charlín é o alcalde de Lase.
14: Vamos a gasto máis ou menos en servicios sociais, do que dun 22%, máis ou menos, máis, con respecto a outro presupuesto. Como digo, aí nese presupuesto incluímos o que estamos neste momento tamén licitando, que é o servicio de axuda ao fogar. Falamos de que de 19,50, que é o que estamos pagando, pois pues, digamos, a un precio de sobre 23 euros, que, bueno, que vai ser, supoño, un incremento importante, e, pois, pues, tamén o gasto do punto de atención a infancia, que entre sueldos, limpieza, luz, agua e demais, pois, pues, falamos tamén dun gasto de sobre 125.000 euros.
8: Xunta de Galicia, quedámonos aí no Concello de Lase porque na tarde de onte soltaron 6 exemplares de pillaradas dunas nas praia, na praia de Traba. A delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, destacou que dende 2018 xa se liberaron preto de 200 aves grazas ao programa autonómico de cría, impulsando a recuperación desta especie vulnerable. Segundo explicou, Galicia conta na actualidade con 93 parellas

0: Goberno Municipal unha actuación inmediata para limpar a súa contorna. Os socialistas aseguran que a maleza e as herbas altas ofrecen unha imaxe de abandono nun dos principais elementos de patrimonio leiro e turístico do municipio. O grupo considera que a conservación destes espazos debe ser unha prioridade e advirten de que o seu deterioro perxudica a imaxe de Buño de Malpica como destino vinculado á tradición cerámica. Esta marcha dende onte no mercado municipal de Carballo, a campaña que combina dinamización do comercio local coa prevención do cancro de pel. As persoas que fagan compras superiores a 15 euros van recibir un boleto rasca até fin de existencias con premios directos, gorras, bolsas, xogos de praia e outros agasallos. A iniciativa foi presentada polo alcalde Daniel Pérez, a presidenta da asociación da Praza Ángeles Bello, ademais da asociación contra o cancro. A campaña estará activa até esgotar os boletos e busca promover hábitos de protección solar durante o verán. Dos deportes, o Bergantiños empeza a pre-campaña pretempada o vindeiro mércores. No máis na segunda federación. Xa se coñecen algúns dos partidos amigables. O 1 de agosto recibirá ao Silva nas Eiroas. Xogará tamén este mes de agosto ante o Racing de Ferrol, o Lugo, o Fabril, o Vilalbés. E tamén o 23 de agosto, domingo, ás 5 da tarde, xogarán o trofeo Manolo Martín, que se xogará en Muxía, na Arliña, entre o Pontevedra, o Bergantiños e o equipo local, o Muxía. Falando de fútbol, súmanse máis concellos que terán pantallas para poder ver nas prazas a final da Copa de Fútbol, da Copa do Mundo, de partido entre España e Argentina. LASC continúan coas súas pantallas, súmanse tamén a Laracha, Carballo e tamén Dumbría, que o domingo celebra a feira, a festa das, da familia, e bueno, pues terá unha pantalla de 6 metros por 3 para que os máis de 4.000 asistentes poidan disfrutar tamén dese encontro. Recomendacións de actividades para este verán, unha delas que se poderá disfrutar os venres dende o próximo día 24 no Museo Fernando Blanco de CE. Son as visitas guiadas tanto o museo como a capela e o Instituto Darío Areas, o director do museo.
1: Cadros de Federico de Madrazo, non? Estamos falando dun dos máis importantes retratistas da historia da pintura en España, pintor de cámara da Rainha Isabel II, director do Prado. E pensar que un instituto dunha vila como era C, moi pequeniña, a finais do século XIX, aquí perdida no occidente da península, poidese das súas paredes presumir de ter 8 cadros de Madrazo.
0: Pois ese serían algúns dos elementos que se poden ver nesa visita. E se queredes música, mañá en venres, 9 da noite, no Castelo de Vimianzo, concerto de Emilio Rúa.
2: Un lugar non pode ser mellor, porque Vimianzo ano pasado estive no xa no castelo e foi unha experiencia maravillosa.
0: Pois estivo ano pasado e quere volver este ano. O venres, mañá en venres, ás 9 da noite, 2:30.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
4: 2:30, 1:30 en Canarias, más de 2 años y medio después de que el PSOE, Esquerra y Junts alcanzasen un acuerdo en noviembre del 23 para sacar adelante la ley de amnistía que beneficiase a los encausados por el procés a cambio de su apoyo para investir a Pedro Sánchez, y poco más de 2 años después de que a finales de mayo del 24 esta ley se hiciese realidad en el Congreso de los Diputados, después de todo esto ya tenemos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía. Este avala la ley, considera que está dentro del derecho comunitario y hay un comentario que destaca por encima de otros.
5: No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación,
4: Europa también avala la filosofía de la ley, dice el TJUE, que la amnistía sirvió para la reconciliación política. Y en esto ha puesto el foco el gobierno, que ha celebrado esta sentencia, asegurando que la amnistía sirvió para apaciguar la situación en Cataluña y ha pedido que se aplique ya a todos los que faltan. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
2: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
3: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
2: Sí, agora mesmo comería un barco.
3: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
2: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
4: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
5: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luc Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Saca o disfraz do paiado. Os días 24 e 25 de xullo chega o entroido de verán Cristobaliño de Negreira. Arrancamos o venres cas Cristolimpiadas. Seguimos o sábado ás 12:30 co concurso de Nicravisión, sesión Bermú, Lodeiros con los jinetes del trópico, Festa da Auga Clínica Dental Silvia Luján, ás 4, o gran desfile ás 6 e concertos a partir das 7 con Fuego Lolita, Monolius Dop, Azúcar Moreno e moito máis. Pon o bañador, disfrace ou o que queiras. Menos praia e máis entroido. Este ano, o Cristobaliño vai ser brutal.
6: Na Costa da Morte, cada día ten unha historia que contar. O que pasa no teu concello, na túa aldea, a carón de ti. As voces de xente, a actualidade e todo o que nos une como comarca. Porque a radio de proximidade é a que está contigo cando pasa algo importante ou cando simplemente queres sentirte na casa. Información, compañía e a vida da Costa da Morte contada dende aquí para ti. Radio Nordés, Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.